0: yang sangpa ma yung. Lamu jie jie nying jie, zheng qin pa ma zheng xiong tabiu. Ye jie nang jie la qi mei jie jue cai tang, ngun jue su jie pung bu hie mei para. Jun ting cuwe nang ge ge jia nying bu du ni, mang la jie bie jing zhu ma ge zong ni, su nyang ding ba tang. Pa ma tang ta jie ren tong zhuwe bu chou ge, sang lui qi ba ren zha mi, lei ba ra guan zhi tui yue. Zhubu nang ba, do na, mang ge na, jia ji wei nga zun ma mang jie. Chowa dang san lu ju zai jie dang wa ji li xiong wa dang. Di da ge xiu du jie peng pu xie yin bie. Di qie qie yong su zuo ba jie ga wa shi. Ri di di ren ge lin zin de ju ni qie ji nga zui bue jie mang ge la ju nga du zang luen tui ba xie yong jie na ni ri wa yin.
1: Xiu di la ga nga yu du xiu ye chan ji ni ru xiu yu. Nga zui mu zhe xin ji ge ga nga li. Number 9 was good.